تحکیلیم مرگ خود خواسته چیزی نیست رو فهم کردن بگی کردن این تحکیلیم مرگ خود خواسته چیزی نیست رو فهم کردن بگی کردن سر امان دیست بیاره این که داره بگیه این که داره بگیه

będzie on tak na tym pasowym zamiarcie. چرچاپ بکنم از هر جایی چی یا اصلا نمیفهمم جمعیت کتاب خونه ایرونی نمیفهمم دارم چی کار میکنم.